Rero mugabo bita Donald Trump yifuzaga ko yahabwa igihembo kitiriwe Nobel kubera ko yagize uruhare rukomeye cyane mu gufasha isi kongera kugira amahoro. Uzakora iki? Iki gihembo uzagihabwe. Oh, ariko iki gihembo rero ntago kigeze kimuhabwa kubera ko cyamaze kuba gihabwa umugabo w'umunya Venezuela.